Jimak kovi la omi budja. Ohio hako lavi, Jimak kovi chohu la ta ha, la ta juja. Yohu la di la di, la do la ga de ja.